Top party hity milénia. Toto je Millennial Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.